0: Martsan oli noin puolen kilometrin päässä, mutta hänen viidakon harjaannuttama korvansa kuuli huudot.
1: Apua!
0: Vaikkei hän koskaan ollut kuullut ääntä, hän vaistosi kenelle se kuului. Tarzan riensi heidän peräänsä vauhdilla, jolle isot apinatkaan eivät olisi pärjänneet. Terkkos Tarzan Bundolo!
1: Tarzan tappaa terkkosin.
0: Tarzan Grega, terkkos Bundolo Tarzan.
1: Varo Tarzan, terkkos tappaa Tarzanin.
0: Iso apina työnsi Janein syrjään ja kääntyi Tarzania kohti.
1: Kun Jane näki, kuinka valtava apina oli Tarzanin rinnalla, hänen sydämensä melkein pysähtyi. Taistelu ei ollut pitkä.
0: Jättiläisapina karjaisi vielä kerran pilvistä ja kaatui sitten maahan.
1: Te taistelitte puolestani, pelastitte minut. Te pelkäsin, että saisitte surmanne.
0: Tarzan oli sanaton noiden kauniiden kasvojen edessä. Koko hänen kaipauksensa tuntui nyt valtaavan hänet. Tarzan vaistosi tytön tuntevan samoin.
1: Samalla hetkellä sivistyksen muurit murtuivat Jane Porterin ympäriltä, ja ensi kerran elämässään hän tunsi, mitä rakkaus todella oli. Äkkiä Jane tunsi kohoavansa ilmaan Tarzanin voimakkaiden suojelevien käsivarsien kannattamana.
0: Eikä hän pelännyt.